lagu haro ya ta lagu go di ga lu lo lo gu ye la sing gu go di le na sing gu le haro nge la sing gu go di gung na na ma li ye ye re ti gu go di gung na na na gu Hala ye shin kar mer gori kher gu kung ju sam ta shin kar mer gori kher gu kung mani